коментарів ніхто ані близько не може зрівнятися з чудовою книгою, любимою книгою всіх християн – Біблія. Особливо ми звертаємо увагу на Новий Заповіт, у якому ми зустрічаємо нашого Спасителя, який прийшов і приніс радісну, добру новину, де іншомовне слово звучить як Євангелія, добра новина, радісна новина. І без Христа немає радісної новини. Ось чому од вічні істини якраз ми нашу увагу звертаємо на того, хто сказав «Я – дорога, правда і життя». І ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Тому Євангелія Матвія, у якій написано є про останні часи, і я бажаю з вами, дорогі християни, поділитись тими ознаками, які Ісус 2000 років назад описав і розказав своїм любимим учням. 24 розділ, 3 вірш. Коли ж Ісус сидів на Оливній горі, гора ця рядом з Єрусалимом, на якій так часто любив бувати Господь, де Він проводив ночі молитовні, і не раз Він дивився з тої гори на місто Єрусалим, і одного разу Він навіть заплакав. І ось, власне, з тої гори Він на тій горі зібрав своїх учнів. І вони до Нього підійшли і сказали: «Скажи нам, учитель, коли це все станеться? І яка буде ознака приходу Твого і кінця віку?» Чому вони поставили йому таке непросте питання? І чому їх цікавило майбутнє? Справа в тім, що у перших двох віршах Ісус сказав для них дивну новину, яка потрясла їх. Він сказав, що бачите цей храм, що не лишиться від нього каменя на камінь. Сказати таке про центральну святиню, до якої з'їжджалися євреї з різних кінців світу на поклоніння, і цей храм був побудований по Божому проекту, і це було великим святилищем для всього народу. І раптом Божий храм чекає така доля, що камінь на камені не лишиться. І відповідно із цього, що Ісус їм повідомив, у них виникло серйозне запитання. Які ознака, які ж признаки будуть того, що все це станеться? І яка ознака приходу Твого і кінця віку? Ісус дав їм відповідь. В 4-му вірші. «Стережіться, щоб вас хто не звів. Бо багато хто прийде в ім'я моє і будуть казати «Я Христос» і зведуть багатьох. Ви ж про чутки воєнні почуєте і про війни, глядіть, не лякайтесь, бо статися належить тому, але це ще не кінець. Бо постане народ на народ і царство на царство, і голод та море, землетруси настануть місцями. На муки тоді видаватимуть вас і вбиватимуть вас, і будуть ненавидіти всі народи за ім'я моє. Повстане багато фальшивих пророків і зведуть багатьох. І через розріз беззаконня любов багатьох охолоне. А хто витерпить аж до кінця, той спасеться. І буде проповідана ця Євангелія, царства по цілому світові, на свідоцтво всім народам, і тоді прийде кінець».

Слова Христові мають уже 2000 років. І я думаю, що ніхто із нас не сумнівається, що ми живемо у ті часи, про які Ісус сповіщав наперед. Справа не в тім, що Ісус бажає, щоб сталося так. Немає волі Божої в тому, щоб були війни, землетруси. Немає волі. Але людство своїми вчинками, своєю поведінкою і відношенням до Божої правди, до Божих законів, до самого Творця, вони нехтують всім тим добрим, що Бог дав людству. І особлива увага Ісус застережив своїх учнів сьогодні нас. Каже, вважайте, що вас хто не звів. Нам, людям, є цікаво знати дати, наприклад, ми хочемо знати, коли закінчиться війна. Є люди, які вираховували, коли прийде Христос, який рік, навіть місяць і день, і багато інших дат, термінів і так далі. Ісус про це не казав і нам не радить про це думати. Нам важливо зосередити нашу увагу на найважливішому питанні. Вважаємо, щоб нас хтось не звів. З чого не звів? З дороги, яка веде в небеса. З дороги правди, з дороги євангельської, яку нам Ісус залишив сліди. Він сказав, хто піде за мною, той буде мати вічне життя. І той, хто вірує в мене, хоч і вмре, буде жити. Центральна постать нового заповіту Євангелії є Ісус Христос. І Він до себе закликає. І це є найважливіша істина, непохитна і центральна, і без Ісуса спасіння немає. Без Ісуса ми оправдання не маємо, прощення нам немає. І миру з Богом без Ісуса нас не вийде. Ось чому в новому заповіті вся увага на Ісусі Христі. І ми живемо в час, і коли звучать різні науки, і хочу сказати, той, хто хоче Ісуса зсунути з Його центрального місця, з центральної позиції, бо до Нього, через Нього дорога до Отця, бо через Нього двері до раю. Він сказав, я хліб життя. Він сказав, я істинна виноградна лоза. Він сказав, я хліб живий, що зійшов з неба. Отець Небесний всю свою владу віддав Синові. Небесний Отець заявив на горі Преображення до учнів, троє, які були, пригадуйте, ми це відзначаємо на свята Спаса, це Син мій улюблений, Його слухайтеся. Отець все віддав Синові, доручив Синові, і без Ісуса ніхто не спасеться, і ніхто не може підійти без Ісуса до святого Бога. Ось чому всяка спроба Ісуса усунути з Його ролі, яку Йому вділив Отець, применшити Його, зробити Його творивом, як деякі віровизнання, що Він не є Богом і так далі. Все це є єресь. Все це є, не відповідає Євангелії. Ісусу належиться слава така ж сама, як і Богу Отцю. Це говорить Біблія. Почитайте об'явлення, книгу, останню Біблії. Там чітко написано є, що всі прославляли сидячого на престолі, а потім читаємо, і всі почали поклонятися Агнцю Божому. І це говорить, що Ісус і Отець є одно.

Для нашого розуму і для пояснення це неможливо. Бо хтось сказав, якщо ми пояснимо Бога у його трьох іпостасях, це вже буде не Бог. Ми сприймаємо вірою. Речі Божі такі великі, вони не підвладні нашому розуму. Але Бог нам доручив через Ісуса не брати розумом, а брати вірою. І є багато речей, які ми беремо вірою. І тому віру високо оцінює Бог. Те, що ми не можемо вмістити, так як діти маленькі. Чому Ісус сказав, якщо ви не станете, як діти, не ввійдете? Дитина багато не думає, вона не розсуджує, вона вірить батькові і вірить мамі своїй. Вони для нього найвищий авторитет. Ось чому Ісус сказав, вважайте, що вас хто не звів. Тобто, не цікавимося, коли прийде, коли то буде, а коли люди зміняться, а що буде з Україною. Мене самого цікавить питання. Але, дорогі мої, я хочу з власного досвіду сказати вам і собі поділитися. Важливо пильнувати своє серце. Бо ми бачимо, що справа робиться, що зліва. Які люди зараз погані, ой, що то робиться в світі, з нашою владою, з тими всіма подіями. Ми знайдемо тисячі причин знайти помилки, гріхи, недоліки і інші негативні речі у наших ближніх. Скажіть, будь ласка, це нам приносить спокій? Ми щось з тим вирішуємо? Ми щось можемо змінити? Нашою критикою, нашими роздумами і нашим знанням абсолютно нічого ми не впливаємо. Але ми не будемо відповідати, що робить наша влада, чи робить мій сусід, чи ваш. Ми будемо відповідати, каже Біблія, кожен дасть звіт сам за себе, як ми жили на тій землі. Біблія чітко каже, все найбільше, що пильнується, пильнуй своє серце. Порою нас цікавлять речі, які нам не приносять будови, не приносять миру і радості. І я ще раз повторяю, ми не будемо відповідати за дії інших людей. Но я 100% вірю, бо так Біблія каже, ви і я будемо відповідати за наші вчинки, за наші слова, навіть наші думки, за наше життя ми будемо давати відповідь, бо так каже Святе Писання. Пильнуй за ногою своєю, як йдеш в храм Божий. Так написано? Так. Написано, щоб ми пильнували свого язика, щоб ми пильнували свої очі, не дивилися там, де нам не потрібно і нам не будує. Одним словом, я закликаю усіх нас, займімося собою. Нам є над чим працювати. Тим більше, що життя наше дуже коротке. Ми не встигнемо оглянутися, тільки почалося літо, вже бачимо, серпень вже скоро закінчиться. Так мене і наше життя. І тому будемо пильнувати своє серце, щоб у нашому серці не було капище ідольське, чи, як казав Господь про євреїв, каже, ви зробили з дому отця мого, ви зробили вертеп розбійників. Наше серце належить Господеві. В нашому серці має жити Він. Наше серце має бути чистим, раді того Він прийшов, щоб ваше і моє серце очистити. І коли моє серце чисте, я інакше дивлюся на людей. А якщо воно брудне, то так і буде бруд дивитися на людей під кутом бруду. Не робімо цього.

Коли мене Господь спас і наповнив своїм духом, я бачив свої недоліки, але я бачив людей, і вони мені були милі, приємні, хоч вони далеко були не святі, але Бог міняє погляд, коли стає чистим наше серце. Ісус заявив, блажені чисті серцем, бо вони побачать Бога. Раді того, щоб наше серце було чистим, Він небо залишив. Він в яслах народився, Він стався людиною, Він пішов по Віа Долороса, стікаючи кров'ю. Раді того був розп'ятий, щоб кров Христова омила ваше і моє серце. Дозвольмо йому це зробити. І коли ми будемо зайняті собою, щоб Бог нам поміг через Слово Боже і молитву і Святого Духа навести порядок в нашій душі, оце є номер один. Тоді з тим порядком ми можемо далі робити порядок. Як я можу робити чистими людей, якщо сам не чистий? Як я можу говорити добрі речі, якщо недобре говорю про людей? Ісус тому зупинив їхню цікавість, не сказав їм дати, коли це відбудеться, який рік, який місяць і так далі. Він їм сказав, ви пильнуйте. Пильнуймо, дорогі християни, самих себе. Пильнуймо, що ми думаємо. Бо багато думок гріховних летить, як те гайвороння у нашу душу. Не даймо цьому, щоб вони звили гнізда в нашому серці. Не думаємо зла проти ближнього, не думаємо про нікого зла, а пильнуємо в чистоті, як каже Біблія, що чисте, що праведне, каже Павло до Філіппян, про це думайте. І, важливо, ми живемо в дні, коли велике беззаконство розростається, і каже, і через розріз беззаконства любов багатьох охолоне. Правда? Живуть сусіди на одній площадці, не спілкуються. Вже в селах люди теж мало спілкуються. Всі позамикалися в собі. Ви, напевно, це замітили. Немає отої тяги до спільноти, до якоїсь дружби, до таких ділитися одні з одним добром чи іншими речами. Тому пильнуємо своє серце. І щоб в нашому серці не охолола любов, нам треба бути близько з Богом. Знання про все на світі не зроблять нас кращими, але близість з Богом допоможе нам мати серце повне любові, повне мудрості, повне чистоти. І будемо тоді мати силу витерпіти усякі спокуси і всякі лженауки, всякі єресі, які будуть звучати, які хочуть Ісуса усунути, ніби є інша дорога, ніби Ісус не рівний Отцеві, Він менший від Отця. Не вірте, це єресь. Ісус є Бог, Він був, є і буде вічним Богом. Отець все віддав своєму Синові, і все біля ніг Христових буде схилено. Написано, і дав йому Отець ім'я вище всіх імен. Ісус і Отець, і Дух Святий – це один Бог, якому слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.